Yarasi mazaka ligora pangos na idodime na gazaras sore senas di hagara na wamo mantui kuvura itante yuma kuvura itante yuma vame nampili tumsika tordi ruangoso senas wale poktere kakara nengeta parake na tumsika tordi ruangoso ayi kuvura tereke nondia donon tovara

imali mvura vakava ndinike imali mvura vakava tangoni heteke snaka uke sandikonda.